zonana kire se de e din ma nipa no enye din ma urade wo mpa ibo ni me sam wo bompa ye biem me se de wo pese nyame nyama no sister biwa no ne ka kani nyina kire nyame whatever you want